Так то то нас и дрет. Ваше сихан бис ему скрет. Он де лост мит сих оф канфой депатиен. Ту бис кума оне кэс. Ot mit nix verlost die Welt. Also, Grabe, du hast gar nix zu.